Svojti Efes, inestrimovati sja vazi, to zato, že sja ponaljao, bo hoćio biti v deni pjadesjatnici v Jerusalimi. Smileta poslao pismo do Efezu i zaklikao sobi svjašenike u cerkvi, koliko njemu prišli, povijem im, merkujte na sebe.